0: Ông phê là đi chúng mình cho là mà và cùng là đi quyền và cùng mình cho kia là có qua el mà quyền dinh nhỏ và mùi bộ khăn đi chung đi tết y mình dạy cả lýza đi chúng mình chung đi chung đi mình nó e cú lúc xa quạt cùng mình có quan trình nhanh chá đi khá là chô bà nó đi khani za mà sôi lo khani chúng mình dì za mà sôi lo cú chú kia là đi chú mùi mình nó e mglisa nó nhasa đi tết.
1: Hani Zamasewero.